Carl Emil Petersen og hans helt utrolig fine tekster gjorde det ud for dagens godmorgen-natsang her med nummeret Amager Forbrænding. Og derfra videre til Miles Smith og Stargazing.

0: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Cyril og et Sheeran Camera, og vi suser videre med Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

Order og Blue Monday. Og fra gammelt til helt nyt for Henriette og Gustav fra Tjøring skriver, vi er ved at bage saltkringler, og vi foreslår den helt nye med Benjamin Hav. Den hedder jo Portugal. Portugal eller Portugal, og hvordan han nu synger det på mange forskellige måder. Ny dejlig sommerhit her fra Benjamin Hav.

forladt. Her var Annika. Og så Robbie Williams. Her er Angels fredag aften på P4.

Anouka Bay og sangen Walk Away. Og så til Drew Sycamore. Her er Another Love Song. Det er fredag aften på P4.

Nephew og Marie K. Her var Gå med dig. Radioavis om 3 minutter. Først Kacey Musgraves og Dry Spell.

Nyt nummer fra Olivia Rodrigo, det var Drop Dead. Og her er Prince også på besøg i din fredagsaften radio sammen med The Revolution. Her er Kiss.